Springway 2 with my age again, og vi tar oss i på radio. Kom on, god mandag, velkommen jeg i år. Når du ikke har fått det med deg, så er det en dokumentar på Disney Plus om Travis Barker, altså Blink Trommelsen. Tror han heter Louder Than Life, jeg kan ikke sitte den enda, men han er på lister. Han er på lister. Sist jeg så, hva kan du kalle det? Dokumentaret er strengt av reality, men det var vel Meet the Barkers, da han var sammen med hun. Fan, hva heter hun fra Pacific Blue? Det husker jeg, det var siste jeg husker, han hadde sånn sykt mange veteranbiler. Det var vel det innblikk i hans hverdag, husker jeg. Han kjørte med forskjellige biler hele tiden. Så ble det veldig spennende å se den når den tid kom. Jeg har den på lista. Jeg har den på lista, jeg må bare ja, få tid til det. For nå sist så jeg Harvey Flanagan, dokumentaren for Chromax. Den var jævla bra. Så se den hvis du er interessert i den type hardcore. Der er det bare straks hvis jeg skal komme til Offspring nå. Kiss!

At da Scorpions rock you like a hurricane for Lovet First Sting, plater 4 minutter på 10. Første god mandagsmorgen til deg etter Jørn. Med oss igjen i morgen. Takk for følge, jeg på plass fra klokka 7. Jeg har Uggas råstoff for Rise Against. Vi har platbursdag fra Less Than Jake. Og vi har platbursdag fra Kiss. Kanskje ikke det mest klassiske Kiss-plater, men det er en låt der som jeg synes er veldig kul. Og jeg husker jeg kjøpte denne platen da han kom ut, jeg tror. Jeg kjøpte den på release-dagen også. Og jeg kan vel si det er plater som ikke har gått mye, men akkurat den låten der, den har jeg alltid satt høyt av nyere Kiss-låter, kan man vel si. De kan for en del skrive refrenger, for å si det sånn. Etter meg kommer han Erik. Han har Guns N' Civil War i sin helhet. Rett etter nyheden, det er ikke verst, vet du. Ha det fint. Vi høres. Dette er Blink.

0: Metallica, Master of Puppets. Det Radio Rock du hører på.
1: Erik gir deg ekte rock.
2: Dette Radio Rock.
0: Jeg har stått litt I avisene om Tom Cruise om dagen. Han har en ny film som heter Digger, hvor han spiller en sånn, ja, nå har ikke jeg sett den. Jeg skal se den I morgen på dagen, faktisk, etter sendingen. Så det blir anmeldelse I løpet av få dager, men Digger, den nye filmen hans, den flopper visst noe voldsomt. Og eller det skrives mye om hvor mye den flopper Og så virker den som filmen helt grei Men den bare, ingen drar på kino og ser den Men at folk ikke drar på kino, det det som bedømmer om noe en flopp eller ikke? Jeg tenker, får du greie anmeldelser, så det det som avgjør Jeg tenker, en flopp, altså det økonomisk flopp selvfølgelig, den ser jeg, men At folk ikke har tid til å dra på kino akkurat denne her, for eksempel Det kan jo være tilfelligheter også Jeg veldig spent på den Digger-filmen Du skal få høre mer om det senere denne uka her Det kommer en anmeldelse, jeg lover Vi skal videre med The Offspring her på Radio Rock You're gonna go far, kid På din kanal, Fekte Rock
1: Radio Rock

deilig slegge av en Rammstein-låt Mein Herz brent, blodtung og enorm. Den fet, ass. Vi skal straks få nyheter. Klokka 12, men først skal vi innom Queen. Killer Queen. Jeg heter Erik Sjermad, du hører på Radio Rock.

Volbeat er på Radio Rock, Warriors Call. Vi skal videre inn I nu metal med Korn. Kan man kalle det nu metal fortsatt da? Korn har holdt på en evighet. Gammel nu metal, men så en låta ny, så det ikke gammelt heller. Vet du hva? Du skal bare få en Korn-låt. Reward the Scars her på Radio Rock.

0: ACDC er på Radio Rock. Thunderstruck selvfølgelig. Vinneren av 2024 og 2025s topp 6x sexliste. Du, jeg heter Erik Schammer, jeg er ferdig for i dag, skal snikke meg hjemover. Og en som er, skal ta over ordet, han har jævlig oversikt over en ting, og det er bursdager. Og Brian Johnson har bursdag i dag.
1: Stemmer.
0: Hvem andre er det?
1: Det er 2T, det er et stjernelag i dag. Oi. Kan jeg ha laget et jækla tøft band, tror jeg. To gitarrister på plass i hvert fall. Okay. Ronny Letekrø,
0: ja.
1: TNT, og Fast Eddie Clark, Motorhead. Som,
0: satan, det hadde vært venn, ja.
1: Han er jo ikke blant oss lenger.
0: Men ønsker du alt som bassist da? Brian Johnson, Letekrø, Fast Eddie Clark, hvem på bass?
1: Oi. Få med Lemmy på bass
0: da, Lemmy på bass, hvem på trommel da? Hvem på trommel da?
1: Oi, oi, oi. Det må jo være en sånn der stødig øsemann det også. Vet du hva, jeg blir helt sånn. Ja, Dave Grohl da.
0: Grohl, ja. Heisan du.
1: Det liksom den første som tok opp, tenker trommis.
0: Ja, men han er så jævla kul på trommer. Det irriterende kul på trommer. Men nok om det. Det blir masse mer og kjørelåter og alt du trenger i sendingen til Torkil. Jeg snikker meg hjem til The Killers. Somebody told me. Ha en nylig mandag. Kos deg masse og et noe gøtt.

Turbo på Radio Rock. Mens vi venter på boka til Happy Tom, Thomas Seltzer har annonsert at det skal komme en bok om rockelivet da. Det må jeg si, det knytter seg litt forventninger til. Skal mimre med ukas kassett Megadeth Peace Cells om litt. Det gleder jeg meg til. Du får Offspring og Rammstein etter Metallica Saboteur på Radio Rock.

0: ok, i gang. Bare få inn kofferten her. Vi med på tur til Trøndelag på leit etter en kar som sjelden får oppmerksomhet så lenge han gjør en god jobb da.
1: Så har jo selvsagt mikseren gått inn i tak.
0: Lydtekniker Terje Vatterud fra Steinkjær.
1: Standig stress, standig stress. Hent mikser opp på scenen og søng, spill gitar, hallo. Markus!
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
5: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Jeg har en såkalt dum Tor, ja.
7: Det ikke det dum Tor betyr, bestefar.
6: Får masse komplimenter for den.
7: Jeg har ikke fått toeren.
6: Ja, men jeg får det.
7: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
6: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
8: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum Tor, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra ICE kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
9: ice.net.
0: Hei du.
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
10: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.